Malaysia Indonesia cari penyelesaiannya jerubu rentas sempadan. AI berejen pemudah akses maklumat bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: krisis jarebo rentas sempadan mendorong Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, perbincangan dua hala itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
1: Perkembangan terbaru yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan NKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia, untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think perkembangan terbaru lah, ya. Dia ada dekat in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas lanjut mengenai bantuan pemadaman kebakaran dari udara, Datuk Sri Mohamed menjelaskan penangguhan penghantaran aset Malaysia ke Indonesia bukan disebabkan penolakan negara itu. Sebaliknya, faktor teknikal dan jarak penglihatan yang terlalu terhad di zon kebakaran.
1: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Datuk Sri Mohamed Hassan. Dalam perkembangan lain, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataan menegaskan keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerubu tanpa menjejaskan kelangsungan proses pembelajaran secara berpanjangan. Menurut NADMA, sebarang keputusan berhubung pengoperasian institusi pendidikan tertakluk sepenuhnya kepada garis panduan Kementerian Pendidikan serta penilaian keadaan kualiti udara semasa. Setakat pukul 8 pagi, kualiti udara di Kelang dan Johan Setia di Selangor mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi, masing-masing pada paras 192. Lakin Johor merekodkan bacaan 188, diikuti nilai di Negeri Sembilan dan Bukit Rambai di Melaka, masing-masing pada paras 185. Secara keseluruhan, 34 kawasan merekodkan bacaan IPU melebihi 100, iaitu pada tahap tidak sihat. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI berejen dicadangkan bagi memudahkan rakyat mendapatkan maklumat mengenai inisiatif belanjawan 2027. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, teknologi itu juga boleh membantu mengenal pasti persoalan rakyat menerusi media sosial dan laman sesawang, sekaligus memastikan maklumat berkaitan permohonan serta syarat kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
2: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan sebagai contoh mempunyai agentic AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan sipulan-sipulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Pada masa sama, Datuk Sri Fahmi turut memaklumkan keselamatan penyimpanan data terperingkat kerajaan bakal diperkukuh menerusi pembangunan infrastruktur awan AI berdaulat atau Sovereign AI Cloud.
2: Jadi kerajaan telah memutuskan kita akan bangunkan Sovereign AI Cloud ataupun disebut sebagai awan AI berdaulat. Ini penting supaya kita boleh menyimpan segala maklumat yang lebih selamat dengan cara yang tersusun tanpa terjejas akibat dasar luar daripada negara kita.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam beritahu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir memaklumkan sektor AI, pendigitalan dan automasi membuka peluang kepada pewujudan pekerjaan berkemahiran tinggi selain mendorong penstrukturan semula pasaran buruh.
3: Yang mana impact on of artificial intelligence, digital and green economy on the Malaysian workforce bila mereka buat pada tahun 2024 mendapati bahawa pekerjaan sedia ada kekal relevan menerusi penyesuaian kemahiran, manakala baki 10% berdepan impak automasi atau penyelarasan semula fungsi akibat perkembangan AI, pendigitalan dan ekonomi hijau.
0: Tambah beliau, Malaysia turut menyasarkan pewujudan 500,000 peluang pekerjaan menerusi perancangan berkaitan AI bagi menghadapi perubahan pasaran buruh susulan perkembangan teknologi. Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq menegaskan pendidikan digital kanak-kanak perempuan perlu diperkukuh melalui penyediaan kemudahan teknologi dengan memastikan akses, kemahiran dan peluang pembelajaran yang saksama, khususnya bagi murid di kawasan luar bandar dan komuniti terpinggir. Menurutnya, penyediaan peranti semata-mata tidak mencukupi tanpa infrastruktur yang memadai, akses kepada pembelajaran digital serta peningkatan kemahiran guru termasuk penggunaan teknologi AI.
4: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
5: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
4: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Reformasi perkhidmatan parlimen perlu diterjemahkan kepada peningkatan profesionalisme kakitangan serta mutu perbahasan selaras usaha memperkukuh kebebasan dan kewibawaan institusi itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan berkenaan mencerminkan kesetiaan kerajaan menyerahkan sebahagian kuasa pentadbiran demi mematangkan demokrasi perparlimen negara.
6: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker, kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, ke Gelugos, Simpang Renggam, Meluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi sebagaimana diidamkan.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Luar negara, sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu. Jumlah tertinggi sejak perang antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus. Data firma keselamatan Vanguard Pertubuhan Maritim Antarabangsa menunjukkan 6 kapal diserang pada Ahad, manakala 4 lagi menjadi sasaran pada Selasa. 2 pelaut dilaporkan hilang. Lubdan mahu pasukan interim UNIFIL terus beroperasi di selatan negara itu. Speaker Parlimen Lubdan, Nabih Berry berkata, terdapat kesepakatan rasmi untuk mengekalkan pasukan antarabangsa itu bagi memantau sempadan serta merekodkan pelanggaran kedaulatan negara oleh Israel. Bagaimanapun, mandat UNIFIL dijadual berakhir pada 31 Disember ini, sebelum proses pengurangan anggota dan pengunduran secara berperingkat dimulakan. Beralih ke bola sepak, Paris Saint-Germain PSG menewaskan Manchester City 4-2 dalam aksi Liga Juara Eropah. 3 gol PSG dihasilkan pada separuh masa pertama menerusi Dizzy Gateway, Osman Dembele dan Vitinha. Namun City bangkit pada babak kedua menerusi gol Erling Haaland. Bagaimanapun, jaringan Magnus Eilich pada minit ke-63 memastikan PSG terus mendahului sebelum mengesahkan kemenangan. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Lens 6-3. Dalam perlawanan itu, Bradley Barcola menamatkan kemarau jaringan dengan meledak hat-trick. Turut mencatat nama sebagai penjaring untuk The Reds, Ronald Araujo, Jeremy Frimpong dan Lewis Comas. Penyerang Real Madrid Vinicius Junior digantung 4 perlawanan susulan kad merah yang diterimanya ketika menentang Villarreal minggu lalu. Penggantungan itu dikenakan jawatan kuasa disiplin Persekutuan Bola Sepak Spanyol. Vinicius digantung 2 perlawanan kerana kelakuan ganas selepas menarik rambut pemain lawan, manakala 2 lagi kerana membantah keputusan pengadil, sekaligus bakal terlepas aksi El Clasico La Liga menentang Barcelona pada 25 Oktober ini. Selain turut terlepas aksi menentang Sevilla, Racing Santander dan Valencia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Indonesia cari penyelesaian jerubu rentas sempadan. AI beragen permudah akses maklumat bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: pada hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.

0: Baiklah, selamat pagi kepada anda yang bersama dengan kami waktu ini menerusi Santai Negeri FM. Berbicara kita bersama dengan yang berusaha Puan Marina binti Termudi, Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional Negeri Sembilan, tentang kepelbagaian kekuatan kita, negara bangsa, aspirasi kita. Assalamualaikum Puan, apa khabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia. Kali kedua kita bersama Puan eh?
1: Ya, terima kasih banyak-banyak pada Negeri FM.
0: Okey Puan, kita nak berbicara tentang Kementerian Perpaduan Negara sedang memperkukuhkan agenda pembinaan negara bangsa sebagai satu usaha untuk memupuk perpaduan. Boleh Puan kongsikan apakah definisi negara bangsa ni Puan? Silakan.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Terima kasih pada DJ.
0: Yeah.
1: Jadi negara bangsa tu tuan-tuan dan puan-puan semua, membawa maksud negara yang berdaulat.
0: Saya.
1: Yang warganya memiliki identiti nasional. Yang mana kita berkongsi nilai sepunya yang berteraskan kepada perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Jadi kalau nak kata secara mudahnya tu, maksudnya adalah sebuah negara yang rakyatnya mempunyai semangat kekitaan, identiti kebersamaan dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia yang berlandaskan kepada perlembagaan persekutuan dan rukun negara yang saya sebutkan tadi.
0: Ya, saya.
1: Ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita sebut sebagai nation state. So nation state ni bermaksud kita bina sebuah negara yang bukan sahaja kita punya wilayah, kita juga ada kerajaan dan kita juga ada kedaulatan. Tetapi rakyat yang berada dalam sebuah negara tersebut, khususnya macam Malaysia ni, yang mempunyai satu identiti ataupun semangat kekitaan dan matlamat bersama. Jadi kalau kita sentuh atau situasi di Malaysia ni, usaha untuk kita bina negara bangsa ni dah bermula sejak daripada kita capai kemerdekaan pada tahun 1957, di mana pembentukan Malaysia disusuli pada tahun 1963 dan pengenalan rukun negara pada tahun 1970 lah.
0: Saya.
1: Jadi kalau kita nak sentuh go deep lagi mengenai falsafah ataupun konsep yang tentang perpaduan dalam kepelbagaian tadi, maknanya kita hidup di Malaysia ni dalam masyarakat majmuk.
0: Betul.
1: Walaupun kita berbeza dari segi kaumnya, dari segi agamanya, berbeza dari sudut bahasanya, budaya, tapi kita tetap hidup bersama sebagai rakyat Malaysia. Jadi dalam bentuk kata lain, maksudnya kita tak perlu menjadi sama, tapi kita boleh bersatu.
0: Ya, betul.
1: Itu perpaduan dalam kepelbagaian. Apa yang penting, kita saling hormat menghormati, kita saling menerima perbezaan dan mempunyai rasa cintakan, bangga menjadi rakyat Malaysia. Dan kita berkongsi di negara yang sama, iaitu Malaysia, dan sama-sama bertanggungjawab untuk kita membina masa depan yang lebih baik untuk semua. So itu konsep negara bangsa yang kita cuba bawakanlah di bawah Kementerian Perpaduan Negara.
0: Ya, itu sangat-sangat istimewa bila kita berada di negara kita. Orang luar pun menghormati negara Malaysia kerana seperti yang Puan katakan tadi, kita hidup dalam berbilang bangsa dan negara. Amalan kita adalah hormat menghormati antara satu sama lain. Jadi Puan, apakah objektif pembinaan negara bangsa ni sendiri?
1: Okey, objektif ataupun tujuan utama pembinaan negara bangsa ni adalah untuk kita menyatu padukan rakyat Malaysia melalui perkongsian identiti nasional yang saya sebutkan tadi, rasa kebersamaan tu dan kesetiaan kita kepada negara. Itu tujuan utama pembinaan negara bangsa. So kalau kita boleh sentuh lagi negara bangsa yang kukuh tu, kita boleh lihat melalui ciri-ciri utama dia. So ciri-ciri utama tadi adalah berkenaan identiti nasional yang jelas, rasa kepunyaan yang tinggi, perpaduan dalam kepelbagaian yang saya sebut dalam konsep tadi, patriotisme, rasa cintakan tanah air, penghayatan mengenai rukun negara, penghormatan kepada perlembagaan persekutuan dan undang-undang. Okay. Selain daripada itu, perkara yang menyatukan kita adalah penggunaan bahasa Melayu. So bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ini merupakan bahasa penyatuan. Jadi kita, namun kita tak menafikan bahasa-bahasa lain, sebab kita hidup dalam keadaan masyarakat yang majmuk tadi. Hubungan antara kaum dan agama yang harmoni dan kepercayaan terhadap institusi serta pernyataan rakyat dalam pembangunan negara, keadilan dan keterangkuman serta perkongsian aspirasi terhadap masa depan Malaysia. Itu adalah ciri-ciri utama. Jadi secara mudahnya, kita nak menyatupadukan rakyat Malaysia ni supaya semangat kekitaan, saya ulang lagi lah, maksudnya kita rasa bangga menjadi rakyat Malaysia.
0: Betul.
1: Dan kesetiaan kepada negara, walaupun kita berbeza agama, saya ulang lagi lah, bahasa, budaya dan sebagainya, kita mampu untuk hidup dalam sebuah negara berlandaskan penghayatan rukun negara, perlembagaan persekutuan. Jadi pada masa yang sama, setiap rakyat perlu diberi peluang lah untuk kita libatkan diri dalam pembangunan negara, dan kita menyumbang kepada masa depan Malaysia. Jadi mengapa negara bangsa tu penting? Jadi kalau kita tengok pada masa sekarang ni, kita berdepan dengan pelbagai cabaran, termasuklah pengaruh media sosial, perubahan teknologi, perbezaan pandangan, dan isu yang boleh menjejaskan perpaduan. Jadi sebab itulah kita perlu kukuhkan semangat kebangsaan ini, iaitu semangat untuk membina negara bangsa ini, supaya rakyat tidak mudah berpecah disebabkan perbezaan tadi.
0: Betul.
1: Jadi khususnya generasi muda sebagai pelapis, bukan semata-mata ataupun sekadar tinggal di negara yang sama ni, tapi benar-benar berbangga menjadi rakyat Malaysia, terutamanya kepada generasi muda, untuk kita kukuhkan lagi perpaduan untuk masa hadapan, supaya kita sama-sama rasa tanggungjawab untuk kita jaga keharmonian negara.
0: Itu dia apa yang dikongsikan oleh yang berusaha Puan Marina kepada pendengar setia Negeri FM sendiri. Dan kita nak tanya juga tentang apakah usaha secara menyeluruh diambil untuk menjadi sebahagian dasar negara, Puan?
1: Okey, berkenaan usaha ni sebahagian dasar negara ni, untuk makluman Cik Azizi lah. Dalam rancangan Malaysia ke-13, 2026 hingga 2030. Pembinaan negara bangsa ni telah dijadikan sebagai salah satu keutamaan negara, iaitu keutamaan D1. Kementerian Perpaduan Negara telah diberikan tanggungjawab lah untuk menerajui agenda ini, iaitu agenda mengenai pembinaan negara bangsa tadi. Namun saya mungkin nak berkongsi kat sini mengenai membina negara bangsa ni bukanlah semata-mata tanggungjawab Kementerian Perpaduan Negara sahaja. Semua kementerian, agensi memainkan peranan bersama-sama lah, kerana semangat kebangsaan ataupun identiti kita ni sebagai rakyat Malaysia ni sama-sama terbentuk melalui pendidikan yang sama, sejarah yang sama, budaya, kita melalui kehidupan seharian bersama. Jadi bersama-sama memainkan peranan dalam kita nak bina negara bangsa ni. Contohnya di bawah Kementerian Perpaduan Negara ni, kita ada tiga agensi utama, iaitu Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Kita ada Jabatan Muzium Malaysia, kita ada Akib Negara Malaysia, dan kita ada Perpustakaan Negara Malaysia. Seperti JPNIN ataupun Jabatan Perpaduan ni, kita kukuhkan perpaduan ni melalui aktiviti komuniti di peringkat akar umbi. Azizi pernah dengar kawasan rukun tetangga?
0: Pernah.
1: Kepelbagaian yang ada ni, makna kata dilaksanakan aktiviti-aktiviti di tapak integrasi, di program-program di kawasan rukun tetangga khususnya lah.
0: KRT.
1: Jadi di bawah JMM pula, ataupun Jabatan Muzium Malaysia, kita hubungkan rakyat dengan sejarah dan warisan negara.
0: Betul.
1: Di bawah Akib Negara pula, kita memelihara rekod sejarah.
0: Betul.
1: Manakala di bawah Perpustakaan Negara, kita perkayakan ilmu dan pengetahuan masyarakat.
0: Maknanya semua ni rangkuman satu agensi ni tadi kan?
1: Di bawah Kementerian Perpaduan. Itu kita sentuh mengenai bawah agensi bawah Kementerian Perpaduan Negara. Kalau kementerian-kementerian lain, boleh saya
0: silakan.
1: Contoh macam Kementerian Pendidikan Malaysia adalah satu kementerian yang makna kata institusi pendidikannya mendidik anak-anak kita untuk kita sama-sama bina negara bangsa tadi. Supaya anak-anak kita memahami sejarah negara, menghayati rukun negara dan menghormati kepelbagaian sejak daripada bangku sekolah.
0: Betul.
1: Begitu juga dengan kementerian, contohnya Kementerian Pendidikan Tinggi, KPT.
0: Yeah.
1: Boleh memainkan peranan melalui penyediaan ruang kepada mahasiswa daripada pelbagai kaum dan latar belakang di institusi pengajian tinggi awam dan swasta dan sebagainya. Begitu juga Kementerian Belia dan Sukan boleh menyatukan golongan muda melalui aktiviti sukan, aktiviti kesukarelawanan, kepimpinan generasi muda dan sebagainya.
0: Betul.
1: So contohnya lagi mungkin Kementerian Komunikasi.
0: Maha Kementerian saya.
1: Kan? Boleh berperanan melalui maklumat-maklumat yang disampaikan melalui media dan platform mengenai kepentingan negara bangsa ni kan, supaya dapat bantu masyarakat untuk lebih faham, untuk lebih memahami antara satu sama lain.
0: Betul.
1: Dan juga mengukuhkan lagi lah keharmonian negara melalui sebaran maklumat dan sebagainya. Jadi apa yang penting adalah semua pihak bersama-samalah
0: menjalankan tanggungjawab masing-masing
1: untuk kita sama-sama capai matlamat yang sama untuk negara bangsa.
0: Itu dia, kita akan bersama lagi dengan yang berusaha Puan Marina binti Termudi, Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional Negeri Sembilan. Sangat menarik sekali apa yang dikongsikan, iaitu kepelbagaian kekuatan kita dengan bangsa, aspirasi kita. Kita lihat dulu, boleh Wan?
1: Boleh.
0: Lagu Santai Fazal Tahir menghiburkan anda. Jom kita layan lagu ni.

0: Kerajaan teliti tarif elektrik lebih adil kepada pengguna. Laporan awal tragedi helikopter Long Lelang dibentang kepada Jemaah Menteri esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan sidang Dewan Rakyat, struktur tarif elektrik yang lebih bersasar sedang dikaji bagi memastikan pembahagian kos bekalan tenaga dilaksanakan secara adil antara pengguna domestik dan sektor industri. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, penelitian itu termasuk pendekatan berasaskan penggunaan dan cadangan struktur tarif berbeza mengikut kategori pengguna berskala besar.
1: Salah satu yang kita nak perkenalkan ialah user pay basis. Maknanya siapa yang menggunakan lebih, tapi dia kena gunakan lebih lah. Terutamanya yang menggunakan tenaga yang lebih besar. Termasuklah data center, industri yang banyak menggunakan tenaga dan sebagainya. Pada masa yang sama, supaya kita dapat membahagikan domestik kadarnya berlainan daripada kadar industri dan sebagainya. Ini untuk melindungi supaya ianya lebih just and fair kepada pengguna kita.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadilah memberitahu hampir 8 juta isi rumah domestik atau 90% daripada keseluruhan pengguna di Semenanjung dilindungi daripada pelarasan tertentu bil elektrik sehingga 31 Disember ini.
1: Pengguna domestik yang merekodkan penggunaan elektrik sehingga 800 kilowatt jam sebulan bersama dengan anggaran bil bulanan sebanyak RM328 ke bawah dikecualikan sepenuhnya daripada dikenakan pelarasan surcharge AFA, cukai jualan dan perkhidmatan SST serta charge peruncitan. Langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan ini sesungguhnya memberi manfaat kepada kira-kira 8 juta penduduk domestik yang bersamaan dengan 90%

0: 100 pengguna domestik di Semenanjung.
1: Jelas beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik di bawah 1,000 kilowatt per jam sebulan turut layak menerima rebat menerusi skim insentif cekap tenaga. Dalam perkembangan lain, laporan awal siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara yang mengorbankan 5 nyawa di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak pada 8 September lalu dijangka dibentangkan kepada Jemaah Menteri esok. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siufuk berkata, helikopter milik layang-layang aerospace Sdn Bhd itu mempunyai perakaun pendaftaran dan kelayakan terbang yang sah.
2: Hasil penemuan audit ke atas organisasi penyelenggaraan layang-layang telah merekodkan 3 penemuan audit dan 3 pemerhatian observations. Penemuan audit meliputi aspek kaedah pengiraan dan perancangan tenaga kerja, rekod serahan tugas penyelenggaraan yang tidak jelas berkenaan pelaksanaan pemeriksaan berjadual tertentu dan prosedur terperinci bagi kesinambungan operasi selepas kecemasan tidak didokumentkan dengan secukupnya dalam manual SMS dan emergency response plan. Semua penemuan audit telah ditutup kecuali satu penemuan berkaitan dengan penyelenggaraan pengiraan tenaga kerja yang masih menunggu proses verifikasi akhir oleh CAMP pada tarikh kemalangan.
1: Anthony Lok Siufuk. Sementara itu, Dewan Rakyat turut dimaklumkan laporan penilaian menyeluruh berhubung kebolehlaksanaan dan pulangan pelaburan penganjuran semula kejohanan Formula 1 di Malaysia akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri November ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, penilaian tersebut penting kerana ia melibatkan implikasi kewangan yang besar. Selain memastikan penganjurannya benar-benar memberi impak ekonomi positif dan tidak menjejaskan peruntukan pembangunan sukan-sukan lain di negara ini. Seorang remaja lelaki tingkatan 4 dihadapkan ke Mahkamah Majistret Batu Pahat atas pertuduhan membunuh pelajar perempuan berusia 16 tahun Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal di Yong Peng 3 Oktober lalu. Prosedur dijalankan secara tertutup di hadapan Majistret Mustaqim Soekarno. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes pembunuhan itu berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Kes disebut semula pada 22 Disember ini bagi penyerahan laporan forensik dan bedah siasat. Seorang pemandu kereta mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur atas 3 pertuduhan termasuk memandu secara berbahaya sehingga mengorbankan kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun Asia Ahmad Syahir di Jalan Kuching Sabtu lalu. Tertuduh Raven Goh Wei Hao 24 tahun turut didakwa atas pertuduhan memandu secara berbahaya dan gagal berhenti selepas kemalangan. Mahkamah membenarkan tertuduh dikenai jamin RM36,000 dengan seorang penjamin selain perintah menggantung lesen memandu dan menyerahkan pasport. Kes ditetapkan untuk serahan dokumen pada 19 November ini. Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Peruntukan RM1.5 bilion untuk golongan orang kurung upaya OKU menerusi belanjawan 2027 diharap dapat meringankan beban kewangan mereka dan penjaga. Ikuti reaksi Syahira Yahya dan Nurul Ain Muhammad Naim.
4: Seharusnya kita bersyukur jugalah kerana untuk OKU terlantar, kenaikan RM500 pada RM600 sangat membantu. Memandangkan untuk program lawatan ke rumah di PDK ini sudah dimansuhkan. Jadi anak-anak ini tetap berpeluang dan dilindungi oleh kerajaan dengan memberi kenaikan RM100. Dan anak-anak OKU yang berusia 6 tahun ke bawah, angkutan awam percuma sangatlah wajar. Dan kalau boleh dapat tingkatkan lagi kepada OKU dewasa juga.
5: Saya setujulah untuk diorang kan. Diorang boleh bekerja, berdikari, boleh bagi tumpuan, majikan pun yang okey, dia orang layak untuk terima gaji yang timpal.
1: luar negara. Seramai 17,000 petugas telah dikerah bagi memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan Indonesia. Ia susulan jarak penglihatan yang terhad menjejaskan operasi pemadaman kebakaran dari udara. Pemangku Ketua Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Agensi Pengurusan Bencana Nasional Berton Panjaitan berkata, seramai 4,686 anggota dikerahkan di Kalimantan Tengah manakala 12,285 di Sumatera Selatan. Berton berkata setakat 13 Oktober lalu, operasi pemadaman meliputi kawasan seluas 521.69 hektar di Kalimantan Tengah. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Indonesia memaklumkan jumlah titik panas di 6 wilayah terlibat kebakaran ketika ini meningkat hampir 2 kali ganda kepada 294 berbanding 148 sehari sebelumnya, manakala jumlah keseluruhan di seluruh negara meningkat kepada 372. Kalimantan Tengah merekodkan jumlah titik panas tertinggi iaitu 130, diikuti Sumatera Selatan 91, Kalimantan Barat 59, Jambi 9 dan Kalimantan Selatan 5, manakala Riau tidak mencatatkan sebarang titik panas. Empat lagi warga Palestin di Gaza maut dalam serangan terbaru rejim Zionis Israel. Serangan dilakukan hanya beberapa hari selepas ulang tahun pencarian gencatan senjata yang diusulkan Amerika Syarikat. Jurucakap Pertahanan Awam Palestin Mahmud Basal memaklumkan dua pemuda terbunuh apabila tentera Zionis menyerang sebuah kenderaan perhampiran Han Yunis di selatan Gaza. Manakala dua lagi individu lain termasuk seorang wanita terkorban dalam serangan udara di sebuah bangunan pangsapuri di bandar Gaza. Sukan badminton terbuka Denmark, tiga berguna negara meneruskan kemarahan ke pusingan kedua kejohanan selepas mencatatkan kemenangan dalam asi pusingan pertama awal pagi tadi. Ia sekaligus menyaksikan dua daripadanya bakal bertembung sesama sendiri. Pada aksi di ZK Bank Arena di Odessa itu, berguna lelaki negara Chia Weiji, Tio Yi memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan pasangan Taiwan Chen Zirei, Lin Yuqie 21-16, 21-15. Dalam acara bergu campuran, Chen Tangji, Tok Iwe turut melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan rakan sedekara Jimmy Wong, Cheng Su Yin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan teliti tarif elektrik lebih adil kepada pengguna. Laporan awal tragedi helikopter Long Lelang dibentang kepada Jemaah Menteri esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan gelapan, ingat sampai bila

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, 1.40 minit tengah hari. Saya terima kasih kepada anda bersama dengan saya dalam Santai Negeri FM ini. Dan saya nak berkongsi berkaitan dengan solat hajat berkaitan situasi Jerebu, yang mana susulan soranan yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Awal Agama JAKIM akan menganjurkan solat hajat di tiga masjid utama berikutan situasi Jerebu yang melanda negara. Dan solat hajat ini akan diadakan pada 15 Oktober hari ini, hari Khamis, selepas Maghrib, dan juga 16 Oktober hari Jumaat selepas solat Jumaat di tiga masjid, iaitu di Masjid Negara, Masjid Putra dan juga Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi negara kita daripada sebarang kemudaratan serta mengurniakan kesejahteraan dan juga kesihatan kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi kepada pendengar setia Negeri FM, sama-sama kita jaga kesihatan kita berikutan secara Jerebu yang belum lagi ataupun masih lagi dalam berlaku di negara kita pun. Terima kasih kepada anda. Mari kita dengarkan lagu ini. Asfar akan kujumpa dan juga Ridwan, Serasi Sering Salah bersama Negeri FM.

mengedepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

0: bersedia untuk sebuah pentas penuh gemerlapan, debaran dan kejutan. Inilah Anugerah Sri Angkasa 2026. Debaran Anugerah Sri Angkasa Sabtu 17 Oktober. Prelude Anugerah Sri Angkasa Selasa 20 Oktober. Kapet Merah Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Kemuncak Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Dan kemeriahan diteruskan dengan apresiasi Anugerah Sri Angkasa Sabtu 31 Oktober. 5 acara, 1 pentas gemilang secara langsung di TV2 dan RTM Klik. Segalanya bermula di sini.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan, langkah demi langkah.
4: Muncak pun tak usah muncak.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Ya, Mancap Petang 2.37 minit petang. Sambil-sambil Siti tunggu ya kat konti ni ha. Kau ada yang nak tipu 6753166653177 buat apa petang tu. Pindu siapa boleh telefon sekarang juga. Sambil-sambil tu Siti nak kongsikan info lah kan. Kementerian Dalam Negeri KDN ya menafikan penglibatan pihak kementerian ya dalam melantik mana-mana individu, syarikat ataupun ejen bagi tujuan tempahan ataupun pembelian peralatan pejabat menggunakan dokumen pesanan kerajaan yang dilaksanakan di luar sistem rasmi kerajaan. Jadi KDN ya memandang serius terhadap penyalahgunaan nama, identiti, logo rasmi yang mengelirukan atau memperdaya mana-mana pihak lah kan. Dahlah digunakan logo KDN, lepas itu pula menipu pula. Jadi justru orang ramai ya, khususnya pembokar, mana-mana pihak yang berkaitan dinasihatkan supaya lebih berwaspada ya, buat semakan terlebih dahulu ya. Orang kata jangan buat sebarang transaksi ataupun tidak membekalkan barangan perkhidmatan tanpa pengesahan rasmi daripada pihak kementerian lah kan. Ini Kementerian Dalam Negeri KDN. Jadi kementerian lain pun ada juga kan. Macam-macam kalau orang nak nipu kita tu memang macam-macam. Jadi kita kena lebih bijak lah daripada dia. Okay. Selamat petang lah diucapkan pada semua yang hati-hati memandu. Buat anda yang sedang mandu, kalau kita tengok keadaan jerbu, penglihatan kita pun kadang-kadang agak terganggu jugalah kan. Jadi kalau rasa tak boleh memandu pada waktu yang memang orang kata tak nampak lah kan, elaklah memandu waktu-waktu macam gitu ya. Sebab apa, kadang-kadang bila belah potang ya, ada pula hujan dan sebagainya, lagi tak nampak. Jangan bawa lelaju, bawa berhemah. Sentiasa ingatlah orang yang tersayang. Yang penting kena dengar Moncak Petang. Informasi semasa kita akan kongsikan pada anda dari semasa ke semasa, insyaAllah. Ya, Moncak Petang. Asah Moncak.

0: Entry FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Berita Negeri FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Yusni Nadia Yusof. Raja-Raja Melayu menyeru pihak luar supaya tidak mencampuri atau mempolitikkan pertikaian tahta yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Sebaliknya, usaha penyelesaian perlu diserahkan kepada pihak berkepentingan dan berautoriti melalui saluran yang sah. Menurut kenyataan penyimpan mohon besar Raja-Raja Tan Sri Said Daniel Said Ahmad yang dikeluarkan semalam, semua pihak terlibat diseru mengutamakan kebijaksanaan, kesabaran serta menghormati adat dan maruah institusi diraja. Sebarang perbezaan pendirian juga perlu diselesaikan secara musyawarah berpandukan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Orang ramai turut dinasihatkan tidak menyebarkan khabar belum sahih atau terpengaruh dengan naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat. Kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negeri Sembilan perlu menjadi keutamaan. Sementara itu, Dato' Azrin Khairi, 51 tahun, dizahirkan sebagai undang Luak Jelebu ke-17 dengan membawa gelaran Dato' Mendika Menteri Akhirul Zaman. Istiadat berkenaan disempurnakan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir di Istana Besar Seri Menanti. Dalam titahnya, Tuanku Muhriz menegaskan kepentingan memelihara kewibawaan institusi raja melandaskan integriti, keadilan dan tanggungjawab.
3: Kewibawaan institusi raja bergantung kepada penghormatan terhadap adat, keluruhan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Kedudukan raja yang tinggi dan mulia datang bersama amanah dan tanggungjawab yang besar. Kepercayaan rakyat pula merupakan asas penting bagi memastikan institusi ini terus dihormati dan dipelihara.
2: Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir. Dato' Azrin menggantikan Dato' Ma'ruf Mat Rashad yang terlucut jawatan berkuat kuasa 31 Mei 2023 mengikut adat dan tradisi Luak Jelebu.
1: NDC Nasional.
2: Sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pagi tadi dengan Johan Setia Selangor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 192. Peningkatan peruntukan dana pemindahan fiskal ekologi EFT kepada RM270 juta ringgit dilihat sebagai langkah strategik bagi menjamin kelestarian alam sekitar sekaligus memperkukuh kesejahteraan ekonomi dan ketahanan negara mendepani perubahan iklim. Isu kenaikan cas elektrik domestik, nilai tambah pelaburan pusat data, keselamatan pengangkutan udara dan kesan jerebu terhadap kesihatan awam antara perkara utama yang dibangkitkan pada persidangan Dewan

0: Kesejahteraan Rakyat hari ini.
1: Edisi Nasional.
0: Semua institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, di Negeri Sembilan dibuka semula hari ini selepas ditutup sejak 9 Oktober lalu susulan jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, JPNS, memaklumkan sesi persekolahan diteruskan seperti biasa, namun aspek kesihatan murid dan warga sekolah perlu terus diutamakan. Ibu bapa yang bimbang terhadap kesihatan anak masing-masing dibenarkan tidak menghantar mereka ke sekolah dengan memaklumkan ketidakhadiran kepada pihak sekolah. Orang ramai turut dinasihatkan mengikuti perkembangan terkini menerusi saluran rasmi JPNS dan pihak sekolah. Sekian berita disunting oleh Ratna Sari Idris, Berita Negeri FM Tuntas dan Padat. Saya Yusni Nadia Yusof, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Salam bertandang negeri adatku, tanah pusaku elok lumbung, alam terkembang menjadi guru.

0: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada pengebaru kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: China sedia teliti pembiayaan projek berimpak tinggi di Malaysia. KKM tambah aset perubatan di fasiliti kesihatan tangani risiko jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. China bersedia meneliti pembiayaan bagi projek berimpak tinggi di Malaysia menerusi Export-Import Bank of China. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerjasama dua hal itu termasuk pemindahan teknologi dalam sektor kenderaan elektrik dan projek laluan rel Pantai Timur.
1: Dan mereka sanggup untuk lakukan pembiayaan terhadap projek-projek yang penting di Malaysia. Ini bukan hanya CRL yang telah dibelanjakan begitu banyak pelaburan dan juga pinjaman yang mendapat jaminan daripada kerajaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian semasa mengadakan kunjungan hormat kepada Timbalan Perdana Menteri China Ding Zhuxiang di Beijing. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan kedua-dua negara sedang meneroka langkah memperkasakan hubungan perdagangan menerusi penggunaan mata wang renminbi RMB yang turut melibatkan negara-negara Majlis Kerjasama Teluk GCC. Jelas beliau, perbincangan itu turut memfokuskan kerjasama tiga hala antara ASEAN, China dan GCC. Hasil perbincangan itu akan dibawa kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk pertimbangan dan tindakan susulan. Sidang Dewan Rakyat, Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kementeriannya sedang mengkaji cadangan menyita aset pesalah trafik yang disabitkan dengan kesalahan serius bagi memastikan mangsa kemalangan atau keluarga menerima pampasan, khususnya bagi kes mabitkan pesalah yang tidak berkemampuan membayar ganti rugi.
2: Kita juga sedang melihat sama ada sitaan terhadap aset kepada pesalah itu boleh dibuat. Okay. Namun begitu, saya tak nak ada prejudgmental sebab perkara ini masih dalam kajian kita apakah mekanisme terbaik. Tetapi saya mengambil apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat, memang semangat itu ialah bagaimana ada mekanisme untuk memastikan pampasan itu benar-benar dapat dibayar kepada waris keluarga. Itu.
0: Anthony Lok. Sementara itu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti kesihatan seluruh negara bagi menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah diaktifkan sejak 4 September bagi memperkukuh pemantauan dan penyelarasan tindakan kesihatan awam.
3: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ya, susulan keadaan jerebu yang semakin teruk, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelarasan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Zulkifli, sebanyak 78 fasiliti kesihatan Sentinel memantau tiga masalah kesihatan utama iaitu jangkitan saluran pernafasan atas, asma dan konjunktivitis atau radang mata. Dalam perkembangan sama, pengurusan jerebu di sekolah perlu dilaksanakan mengikut tahap risiko dan tindakan dalam pelan tindakan jerebu kebangsaan, bukannya pendekatan sama bagi setiap bacaan indeks pencemar udara IPU. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi kenyataan di Facebook berkata, ketetapan itu dibuat hasil perbincangan bersama Jabatan Alam Sekitar, KKM dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA bagi mengurangkan risiko kesihatan murid. Jelas beliau, semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan apabila IPU melebihi 100, manakala sekolah akan ditutup sekiranya bacaan mencecah 200. Semua institusi pendidikan bawah KPM di Negeri Sembilan dalam pada itu akan beroperasi seperti biasa esok dengan sebarang keputusan penutupan tertakluk kepada bacaan IPU. Jabatan Pendidikan Negeri dalam satu kenyataan memaklumkan semua aktiviti luar bilik

0: hujah seperti perimbunan dan sukan perlu dihentikan sekiranya bacaan IPU melebihi 100. Pelaksanaan Fasa 1 Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2 di Sarawak akan melibatkan 350 lokasi dengan peruntukan bernilai RM545 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, surat setuju terima telah diserahkan kepada pihak pelaksana bagi memulakan projek pembinaan menara yang merangkumi 6 kluster berkenaan. Tambahnya, kerja-kerja penghantaran peralatan ke lokasi pembinaan akan bermula dalam masa beberapa bulan akan datang dan akan digerakkan serta-merta. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi turut memberitahu Sarawak bakal mempunyai sekurang-kurangnya 3 lokasi pendaratan kabel dasar laut menerusi projek sambungan kabel dasar laut Madani Salam yang melibatkan 10 pendaratan di seluruh negara. Jelas beliau, Bintulu merupakan lokasi utama pendaratan kabel berkenaan bagi membantu pembangunan pelabuhan Bintulu dan kawasan sekitarnya. Projek Salam dijangka bermula pada suku pertama tahun hadapan. Faham 60 saat, Cakna Fakta.
1: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Simak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
0: Faham 60 saat, Cakna Fakta. Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, seramai 21 pelajar dan seorang guru maut dengan 30 lagi individu cedera selepas bumbung sebuah sekolah di Peshawar, Pakistan runtuh. Pegawai hospital Lady Reading di Peshawar, Asim Khan berkata, 6 daripada mangsa yang cedera kini berada dalam keadaan kritikal. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif melahirkan rasa duka cita terhadap tragedi berkenaan. Kejadian bangunan dan bumbung runtuh sering berlaku di Pakistan disebabkan piawaian keselamatan yang lemah dan penggunaan bahan binaan berkualiti rendah. Jepun nafi melakukan aktiviti pengintipan di Rusia. Ia susulan penahanan seorang wartawan warga Jepun yang disyaki terlibat dalam kegiatan mengintip. Perdana Menteri Sanae Takaichi berkata, dakwaan itu tidak benar dan kerajaan akan mengutamakan keselamatan petugas media tersebut. Kementerian Luar Rusia mengenalpasti wartawan berkenaan sebagai Yuki Imai dari Akhbar Hokkaido Shimbun dituduh menjalankan aktiviti pengintipan di wilayah Rusia. Wartawan itu ditahan di Pulau Sakhalin dan didakwa mengumpulkan maklumat mengenai pertahanan Rusia bagi pihak perisikan Jepun. Operasi sebuah reaktor di loji kuasa nuklear Onagawa, Jepun akan dihentikan susulan kebocoran sejumlah kecil air daripada sebuah injap. Tohoku Electric Power Co. memaklumkan air bocor berkenaan hanya mengandungi sejumlah kecil bahan radioaktif dan ia telah dikumpulkan dan tiada bacaan radiasi luar biasa dikesan sekitar loji berkenaan. Proses untuk pengoperasian semula reaktor berkenaan dijangka mengambil masa 10 hari termasuk pemeriksaan dan penggantian komponen terlibat. Sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu, yang merupakan jumlah tertinggi sejak perang tercetus antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran. 4 kapal diserang pada Selasa, manakala 6 lagi menjadi sasaran pada Ahad. Jumlah serangan pada Ahad merupakan yang tertinggi dalam tempoh sehari sejak konflik tercetus. Menurut sumber maritim, 2 pelaut dilaporkan hilang, manakala sebuah kapal kontena dipercayai karam akibat serangan itu. Sukan Olimpik Remaja Dhaka 2026, Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 1 pingat pada kejohanan yang berlangsung di Senegal dari 31 Oktober hingga 13 November ini dengan badminton dan wushu sebagai sandaran utama kontinjen negara. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, sasaran dibuat berdasarkan potensi atlet dan boleh berharap ia dapat direalisasikan menerusi 12 atlet muda negara yang menggalas cabaran pada edisi keempat Temasya berkenaan. disampaikan taja utama. Sekali lagi, China sedia teliti pembiayaan projek berimpak tinggi di Malaysia. KKM tambah aset perubatan di fasiliti kesihatan tangani risiko jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Kalau awak tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Belanjawan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.
4: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Pelajaran 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
2: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: sekian saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Belanjawan 2027 Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: radio-yo.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas NTNT, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan, langkah demi langkah.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

bersedia untuk sebuah pentas penuh gemerlapan, debaran dan kejutan. Inilah Anugerah Sri Angkasa 2026. Debaran Anugerah Sri Angkasa Sabtu 17 Oktober. Prelude Anugerah Sri Angkasa Selasa 20 Oktober. Kapet Merah Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Kemuncak Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Dan kemeriahan diteruskan dengan apresiasi Anugerah Sri Angkasa Sabtu 31 Oktober. 5 acara, 1 pentas gemilang secara langsung di TV2 dan RTM Klik. Segalanya bermula di sini.

semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

dimulakan dengan situasi semasa jerebu yang melanda negara. Semua sekolah bawah pentadbiran 8 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor ditutup dan tidak beroperasi esok. Ia melibatkan PPD Kelang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak, Sepang, Petaling Perdana dan Petaling Utama. Demikian menurut kenyataan terkini Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Sekolah bawah pentadbiran PPD Hulu Selangor dan Sabak Bernam pula beroperasi seperti biasa. Semua aktiviti luar bilik darjah di kedua-dua daerah tersebut tidak dibenarkan. Berikutan situasi jerebu juga pelaksanaan ujian akhir sesi akademik UASA yang dijadual minggu hadapan ditangguhkan. Menurut Kementerian Pendidikan, keputusan itu mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan penjaga terhadap tahap kesihatan anak-anak. Pihak sekolah diberi ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Kesihatan dan keselamatan murid akan terus menjadi keutamaan. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ketetapan dalam Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan kembali digunakan. Ia menetapkan sekolah ditutup serta-merta apabila indeks pencemar udara IPU mencecah 200. Berdasarkan plan tersebut, semua aktiviti luar bilik darjah turut dihentikan apabila IPU melebihi 100. Sekiranya bimbang

0: sekolah. Sementara itu, masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan digalakkan mengadakan solat hajat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, beberapa masjid di wilayah persekutuan akan mengadakan solat hajat malam ini dan esok sebagai ikhtiar spiritual selain usaha berterusan menangani masalah jerebu.
1: Selain daripada usaha-usaha yang dijalankan, kita perlulah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita galakkan kepada masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan untuk mengadakan solat hajat. Moga-moga doa-doa seluruh umat Islam di wilayah persekutuan dan di seluruh negara jika ada yang ingin menyahut dan bersama-sama, sebab itu semuanya di bawah pentadbiran Pihak Berkuasa Negeri. Jadi kami awalannya kita anjurkan di wilayah persekutuan dan insya-Allah kita doakan. Moga-moga doa kita akan diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berkaitan usaha menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti seluruh negara. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah diaktifkan sejak 4 September bagi memperkukuh pemantauan dan penyelarasan tindakan kesihatan awam.
2: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ia susulan keadaan jerebu yang semakin teruk. Bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelarasan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Zulkifli, sebanyak 78 fasiliti kesihatan Sentinel memantau 3 masalah kesihatan utama, iaitu jangkitan saluran pernafasan atas, asma, konjungtivitis atau radang mata. Berkaitan isu jerebu rentas sempadan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan usaha sebaik mungkin telah dilakukan untuk berunding dengan Indonesia bagi menangani isu tersebut. Beliau menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu jerebu yang semakin membimbangkan ketika ini. Sementara itu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto melantik Lieutenant General Kristome Sianturi sebagai Ketua Badan Nasional Pengurusan Bencana yang baru, menggantikan Lieutenant General Suharyanto. Perubahan kepimpinan itu berlaku ketika Suruhanjaya Pembasmian Rasuah sedang menyiasat dakwaan rasuah dan konflik kepentingan yang melibatkan dana kecemasan sediaguna milik agensi tersebut.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, projek residensi siswa Universiti Malaya perlu dijadikan model pengurusan pembangunan yang bersih, cekap dan bebas daripada ketirisan serta pembaziran dana awam. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelaksanaan projek itu perlu mengambil iktibar daripada kelemahan pengurusan projek terdahulu yang menyaksikan peningkatan kos, kelewatan dan pembinaan terbengkalai sehingga menyebabkan kerugian kepada negara. Pendekatan baharu sedang diperincikan bagi memastikan tarif elektrik lebih adil dan sesuai dengan keadaan semasa tahun depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Suruhanjaya Tenaga dipertanggungjawabkan menjalankan kajian terperinci bertujuan menggalakkan penggunaan tenaga lebih cekap. Jelas beliau, meskipun kos penjanaan elektrik meningkat mendadak susulan krisis di Asia Barat, kerajaan memberi jaminan bahawa pengguna domestik dengan penggunaan bawah 600 kWh dilindungi daripada kenaikan kos berkenaan sebelum had itu dinaikkan kepada 800 kWh ketika ini. Mekanisme sitaan aset serta hukuman penjara tambahan sedang dirangka terhadap pemandu bawah pengaruh alkohol atau dadah yang gagal membayar pampas

0: 15 Oktober 1999, penganjuran Formula One F1 pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Malaysia mencatat sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama menganjurkan perlumbaan Formula One, F1, apabila Grand Prix, GP Malaysia Petronas berlangsung di litar antarabangsa Sepang, Selangor bermula 15 hingga 17 Oktober 1999. Perlumbaan sulung ini disertai oleh pasukan terbaik dunia dan menarik perhatian peminat sukan permotoran antarabangsa. Acara bermula pada 15 Oktober 1999 dengan sesi latihan bebas dan kemudiannya ujian kelayakan pada 16 Oktober 1999. Kemuncak acara ialah perlumbaan Formula One, F1, Grand Prix, GP, Malaysia Petronas pada 17 Oktober 1999. Perlumbaan ini dimenangi oleh Eddie Irvine daripada pasukan Scuderia Ferrari Marlboro, walaupun keputusan tersebut pada mulanya dipertikaikan sebelum kemenangan tersebut disahkan semula pada 23 Oktober 1999. Penganjuran perlumbaan ini bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan ekonomi, malah mengukuhkan kedudukan negara sebagai tuan rumah acara sukan bertaraf dunia.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Perkeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan turut menumpukan pembangunan bakat muda kaum India. Oleh itu, peruntukan kepada agensi Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Rancangan 2027. Lise Madani mengkapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

10.08 minit malam, saudara, dengan masih lagi adrenaline kita dengan lagu-lagu rock yang datangnya daripada berbagai era, daripada zaman 80-an, 90-an sampailah yang terkini. Yes, sebenarnya tadi adrenaline daripada Fazal Tahir menghiburkan kita, dan saya nak terus hiburkan anda dengan berbagai lagi lagu-lagu yang datang daripada dalam dan luar negara dalam genre rock hari ini, bertemankan YK dan Ruangan Ekspresi Malam di Grand FM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sejak kebelakangan ini, rakyat sering berdepan dengan kejadian tren rosak atau perkhidmatan terkendala. Oleh itu, Prasarana dan KTMB telah bertanggungjawabkan untuk mengambil langkah segera untuk memastikan kelancaran perkhidmatan tren. Sebagai penyelesaian jangka panjang, Prasarana melabur lebih RM3.4 bilion untuk memulih secara menyeluruh perkhidmatan rel mereka. Kerajaan juga memperoleh 42 set tren baru bagi perkhidmatan ETS dan KTM komuter.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Awan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putera, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Rancangan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada pegawai kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

saruan diplomatik diguna tangani isu jerebu rentas sempadan. User pay basis dikaji, tarif elektrik lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Perkhidmatan Doktor Udara yang mengorbankan 5 individu di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak pada 8 September lalu dijangka dibentangkan kepada Jemaah Menteri esok. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, siasatan awal Biro Siasatan Kemalangan Udara mendapati juruterbang helikopter berkenaan memiliki lesen penerbangan dan sijil perubatan yang sah serta berkelayakan mengendalikan penerbangan berkenaan.
1: Hasil penemuan audit ke atas organisasi penyelenggaraan layang-layang telah merekodkan 3 penemuan audit dan 3 pemerhatian observations. Penemuan audit meliputi aspek kaedah pengiraan dan perancangan tenaga kerja, rekod kesalahan tugas penyelenggaraan yang tidak jelas berkenaan pelaksanaan pemeriksaan berjadual tertentu dan prosedur terperinci bagi kesinambungan operasi selepas kecemasan tidak dokumentkan dengan secukupnya dalam manual SMS dan emergency response plan. Semua penemuan audit telah ditutup kecuali satu penemuan berkaitan dengan penyelenggaraan pengiraan tenaga kerja yang masih menunggu proses verifikasi akhir oleh CAP pada tarikh kemalangan.
0: Anthony Lok. Pelaksanaan Fasa 1 Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2 di Sarawak akan melibatkan 350 lokasi dengan peruntukan berjumlah RM545 juta. Ringgit. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata program itu merangkumi 6 kluster dengan surat setuju terima telah diserahkan kepada pihak pelaksana. Inisiatif itu bakal membantu menambah baik ketersambungan internet di negeri berkenaan.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyasarkan sekurang-kurangnya 10,000 usahawan dilatih menggunakan kecerdasan buatan AI dalam pembangunan perniagaan mereka tahun depan. Menterinya Steven Sim berkata usaha memperkasa keupayaan usahawan perlu bermula dengan penguasaan asas perniagaan termasuk memahami pasaran, produk serta keperluan operasi sebelum sesuatu perniagaan dimulakan. Bakal usahawan juga perlu membuat perancangan kewangan dan pemasaran yang teliti bagi memastikan modal digunakan secara berhemat serta mengurangkan risiko kerugian. Majikan perlu meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi bagi menampung kenaikan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 tanpa memindahkan peningkatan kos kepada pengguna. Penasihat Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, Datuk Syamsuddin Bardan berkata, kesan kenaikan RM300 sebulan itu berbeza mengikut saiz syarikat, kedudukan kewangan serta tahap produktiviti pekerja.
4: Kesediaan itu bergantung sebenarnya kepada keadaan kewangan syarikat itu sendiri. Jadi kalau syarikat itu adalah dikatakan tidak mempunyai keuntungan yang besar, di mana margin mereka itu adalah kecil sebagai contoh, jadi kemungkinan mereka akan rasa sukar untuk membuat adjustment kepada keadaan yang baru.
0: Jelas Datuk Syamsuddin, majikan perlu menyemak semula struktur gaji, memperbaiki kaedah kerja, meningkatkan produktiviti serta memanfaatkan teknologi baru bagi meningkatkan kecekapan dan daya saing syarikat. Luar negara, Indonesia meluluskan tawaran bantuan daripada negara jiran bagi membantu menangani kebakaran hutan dan tanah yang meluas. Menteri Luar Armanada Nasir berkata Presiden Prabowo Subianto telah meluluskan cadangan bantuan itu. Badan Pengurusan Bencana Nasional kini mengadakan perbincangan di peringkat teknikal mengenai pelaksanaannya. Bagaimanapun, beliau tidak menyatakan negara terbabit atau jenis bantuan yang sedang dipertimbangkan. Katanya kebakaran berkenaan mendapat perhatian serius Prabowo berikutan kesan ketara terhadap kawasan terjejas akibat jerebu. Cuaca yang mencabar terus menjejaskan usaha memadam kebakaran. Di Singapura, kualiti udara di seluruh negara tersebut dijangka kekal pada tahap tidak sihat atau mencapai paras bawah

0: sangat tidak sihat esok. Ia berikutan jerebu asap tebal dari Kalimantan yang terus bergerak ke arah Republik itu. Demikian menurut Agensi Alam Sekitar Kebangsaan. Setakat pukul 7 malam tadi, data menunjukkan indeks pencemar udara 24 jam kekal tinggi antara 121 hingga 185 dalam julat tidak sihat. Switzerland merancang memperkenalkan peraturan lebih ketat terhadap platform komunikasi utama dan enjin carian bagi memperkukuh perlindungan golongan bawah umur dalam talian. Menurut Majlis Persekutuan bawah cadangan undang-undang itu, platform utama dan enjin carian termasuk yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI akan diwajibkan menilai risiko perkhidmatan mereka terhadap golongan bawah umur serta mengambil langkah untuk mengurangkan risiko berkenaan. India dijangka mengatasi Jepun sebagai kuasa ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2027. Ia berdasarkan unjuran Tabung Kewangan Antarabangsa IMF sekaligus memperlihatkan perbezaan trajektori ekonomi kedua-dua negara Asia itu. Menurut IMF, KDNK India bakal mencecah $4.52 trilion, manakala Jepun pula dijangka merosot ke kedudukan keenam di belakang India dan United Kingdom. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saluran diplomatik diguna tangani isu jerebu rentas sempadan. User pay basis dikaji tarif elektrik lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

bersedia untuk sebuah pentas penuh gemerlapan, debaran dan kejutan. Inilah Anugerah Sri Angkasa 2026. Debaran Anugerah Sri Angkasa Sabtu 17 Oktober. Prelude Anugerah Sri Angkasa Selasa 20 Oktober. Kapet Merah Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Kemuncak Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Dan kemeriahan diteruskan dengan apresiasi Anugerah Sri Angkasa Sabtu 31 Oktober. 5 acara, 1 pentas gemilang secara langsung di TV2 dan RTM Klik. Segalanya bermula di sini.

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: 107.7 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Air Rumput Melaka, Lepak Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Bicara Negeri Berkulang.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakan di bumi.
2: Sukacita saya umumkan di awal, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
3: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dan ke bawah. Termasuklah term kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul.

saya Radio AG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.

0: Residensi siswa UM model pembangunan bebas ketirisan. User pay basis pastikan tarif elektrik lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi. Projek residensi siswa Universiti Melaya UM perlu dijadikan model pengurusan pembangunan yang bersih, cekap dan bebas daripada ketirisan serta pembaziran dan awam. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, projek itu perlu menjadi penanda aras baru dalam penyediaan kediaman mahasiswa yang berkualiti.
1: Saya telah bagi jaminan, pertama, semua jentera kerajaan, Dewan Bandaraya, Kementerian Kewangan, KPT, faham ini projek keutamaan kita yang mesti disiapkan dalam masa cepat.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada pelancaran projek residensi siswa UM. Perdana Menteri dalam pada itu menegaskan integriti, kawalan kos dan pencegahan ketirisan menjadi keutamaan dalam usaha memastikan projek berjalan lancar. Menurut beliau, kerajaan perlu mengambil iktibar daripada projek pembangunan terdahulu yang berdepan kelewatan, peningkatan kos dan kegagalan pelaksanaan.
1: Pastikan Universiti Melaya dan projek residensi siswa ini contoh yang patut diteladani oleh banyak agensi-agensi lain. You can do a great job, a clean job, an incorruptible job and with full dedication.
0: Berkaitan isu jerebu rentas sempadan, Dato' Sri Anwar menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu jerebu ketika ini. Katanya usaha sebaik mungkin telah dilakukan untuk berunding dengan Indonesia bagi menangani isu tersebut. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan pula menegaskan Malaysia akan mengemukakan dokumen tidak rasmi pada mesyuarat peringkat pegawai kanan dan Menteri Luar ASEAN akan datang. Langkah itu bagi membolehkan isu jerebu dibincangkan demi memperkukuh tindak balas dan kerjasama ASEAN. Sementara itu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti seluruh negara dalam usaha menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu. Demikian menurut menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad.
2: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ya, susulan keadaan jerebu yang semakin teruk, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelesaian tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata ketetapan dalam pelan tindakan jerebu kebangsaan kembali digunakan. Ia menetapkan sekolah ditutup serta merta apabila indeks pencemar udara IPU mencecah 200. Berdasarkan pelan tersebut, semua aktiviti luar bilik darjah turut dihentikan apabila IPU melebihi 100. Berikutan situasi jerebu juga, pelaksanaan ujian akhir sesi akademik yang dijadual minggu hadapan ditangguhkan. Menurut Kementerian Pendidikan, keputusan itu mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan penjaga terhadap tahap kesihatan anak-anak. Pihak sekolah diberi ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Kesihatan dan keselamatan murid akan terus menjadi keutamaan. Pendekatan baru user pay basis atau kadar bayar mengikut penggunaan tenaga sedang diperincikan kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof berkata langkah itu bagi memastikan tarif elektrik lebih adil dan sesuai dengan keadaan semasa tahun depan.
3: Salah satu yang kita nak perkenalkan ialah user pay basis. Maknanya siapa yang menggunakan lebih, tapi dia kena gunakan lebih lah. Terutamanya yang menggunakan tenaga yang lebih besar. Termasuklah data center, industri yang banyak menggunakan tenaga dan sebagainya. Pada masa yang sama, supaya kita dapat membahagikan domestik kadarnya berlainan daripada kadar industri dan sebagainya. Ini untuk melindungi supaya ianya lebih just and fair kepada pengguna kita.
0: Menyentuh isu peningkatan bil elektrik pengguna domestik di Semenanjung, Datuk Sri Fadilah berkata kerajaan memandang serius perkara itu dengan tumpuan utama kini adalah memastikan kenaikan kos tidak ditanggung sepenuhnya oleh rakyat.
4: Justru kerajaan pada 18 September 2026 telah mengumumkan perluasan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik yang berkuat kuasa dari 1 September 2026 hingga 31 Disember 2026. Dalam konteks ini, pengguna domestik yang merekodkan penggunaan elektrik sehingga 800 kilowatt jam sebulan bersamaan dengan anggaran bil bulanan sebanyak RM328 ke bawah dikecualikan sepenuhnya daripada dikenakan pelarasan surcharge AFA, cukai jualan dan perkhidmatan SST serta charge peruncitan. Langkah dilaksanakan oleh kerajaan ini sesungguhnya memberi manfaat kepada kira-kira 8 juta pengguna domestik yang bersamaan dengan 90% pengguna domestik di Semenanjung.
0: Datuk Sri Fadilah Yusof.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, krisis geopolitik di Asia Barat. 5 terkorban, manakala 16 lagi cedera dalam serangan misil menyasarkan kompleks Istana Al-Mashiq di Bandar Aden. Mangsa terdiri daripada anggota keselamatan dan kaki tangan awam. Kementerian Penerangan Yaman mendakwa serangan didalangi kumpulan Houthi. Bagaimanapun, Houthi belum secara rasmi mengaku bertanggungjawab. Perdana Menteri Shahid Al-Zindani dan anggota kerajaan dilaporkan selamat. Dalam pada itu, agensi berita Sabah yang dikawal Houthi melaporkan serangan menyasarkan pusat operasi ketenteraan di dalam kompleks istana itu yang didakwa dikawal Arab Saudi serta sebuah depo senjata berhampiran. Istana berkenaan menempatkan ibu pejabat kerajaan Yaman yang diiktiraf masyarakat antarabangsa. Di Arab Saudi, 19 terkorban dalam siri serangan kumpulan Houthi menyasarkan beberapa lapangan terbang, manakala 364 lagi cedera. Jurucakap Pangkatan Diketuai Arab Saudi, Turki Al-Maliki berkata, 20 serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh, mengorbankan 17 orang dan mencederakan 333 yang lain. Insiden berlaku antara 7 hingga 11 Oktober. Sementara itu, serangan di lapangan terbang

Dalam perkembangan lain, seramai 33 orang maut selepas bumbung sebuah sekolah runtuh di Peshawar, Pakistan, termasuk 32 murid dan seorang guru. Menurut pihak berkuasa, 20 murid turut dibawa ke hospital untuk menerima rawatan. Pasukan penyelamat bertungkus lumus mengeluarkan mangsa yang terperangkap di bawah runtuhan. Kejadian dipercayai berpunca daripada struktur bangunan yang uzur. Beralih ke Sukan Badminton Terbuka Denmark 2026, tiga wakil negara meneruskan kemarahan ke suku akhir termasuk beregu wanita utama Perlitan Amtina. Perlitina menewaskan gandingan Hong Kong Yong Ngating Yong Pui Lam 21-12-21-19. Gandingan itu jadual berdepan pasangan India Trisha Jolie Gayatri Gopichan. Turut mara beregu lelaki nombor satu negara Aaron Chia Sowoyik. Mereka menundukkan rakan senegara Aaron Tai Yaproy King 21-18-21-11. Hu Pangron Lai Pei Jing pula menyingkirkan pasangan Thailand Rechapul Fabarulkroh Supisara Pasampran 21-7-21-11. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Residensi siswa UM, model pembangunan bebas ketirisan. User pay basis pastikan tarif elektrik lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

16 Oktober 1999, berarakan citra warna Malaysia pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1999, berarakan citra warna Malaysia yang pertama diadakan di perkarangan bangunan Sultan Abdul Samad, Kuala Lumpur. Upacara penuh warna-warni itu dirasmikan oleh Kebawahli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj. Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan menganjurkan perarakan ini dengan tema Perpaduan dalam Kepelbagaian. Sebanyak 28 kontinjen dan 4,000 peserta seluruh negara mengambil bahagian dalam perarakan ini. Perarakan tersebut menampilkan peserta yang memperagakan pakaian tradisional, tarian kebudayaan, muzik, kenderaan berhias dan persembahan yang mencerminkan identiti dan keunikan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Selain itu, lagu tema Bulan Citra Warna Malaysia yang bertajuk Malaysia Truly Asia, ciptaan Yang Berbahagia Dato' Ahmad Nawab, turut diperkenalkan. Perarakan ini disaksikan lebih 50,000 penonton secara fizikal dan turut disiarkan secara langsung oleh beberapa stesen televisyen. Perarakan ini dianjurkan sebagai acara tahunan bagi mempromosikan kepelbagaian budaya, warisan dan industri pelancongan Malaysia.